bra born in your mahu do bia ye yenka hunu se true ba bia ya ye de nkenya ya nkye penentem nia ye ye bia ye nya ya nanka ene ye pesen kye tukwan ya ene no a ye call embassy yensa kavisa ene no a sempo ade bia ya bo ho mpa ya che ye pesa de nti ene ye bo ho mpa ye sen kenya kupon de sa de ne betom ye binu mu akini epeba woma ya ba entimi ema binu uka sei asembia ekoso ewo court obini mu hwe nenso so akoye mbra semtin ko namu sede emra no ebeka kosi ebia se wose ye ne tum se wose ye ne den ono de onamu sa asembia atu obin ko nyaya enka this is the right time wanka at the corner ko be free mu nenso ono nyankopon akwan

0: pimkwa yenim mm. Kwasi Yansen de ayo de aba ude can be free YouTube na yenkwa
1: yen ah mm. Eni manya jina ha me wo blue up no so so de mame fan to aso na Kwame Mustafa Facebook wa
0: afna o chance
1: ti Kwame Mustafa o se ye cheche munyina wa wie de dunkwa emfuom ene ye wa ye nemo e kasa no ti mo

Even though say or appreciate votes ewo hono mo eso okọ ya anyeye eti se sa region o ye wadwe se obedi animu na se ne fam na hyebedwadwa hu de fa mama nyokuo no ho pa se ubetumi ama manyokuo na gina bra ne wo hono adwuma no eso adwuma no eso eti ye bom modern wa me ate ase sa na dwi onamu aka one constituency ye wo se okọ onamu a okọ nti ye bom modern se ba bi onam bia no ye betumi ene no atwetwe nkomo na ya hwe se ahoboabo aben ena obetumi ede aboa ewo Western North Region as the regional chairperson ewo hono mo ama MPP amanyoku no ejina ne naso e bo modern se ye sabe tumi akani ye abusia safen wabi ewa fidi a bani ni shuzuma die so enye enumre ye ne aspiransa wonamu the various regions omo aye o madwen se omo pre dwanjani dibre utie ne chairman Jeff Nadu eka wasi amfa ho ne babi okogina aye wa bra na omo pre ayi nipa obedi amanyoku no animu no ono die sey he we nani hwe obi a onim se Dr. Muhammadu Bawumia e na ejine mu a wo ye campaign bibia ewo mu eti meme dan ne ebehu because we nyina ka ne na me kan ma me se antimata eti magine ya hello ye bo modern yensa e ka ne yia na ye ne no ato aso wo ba YouTube a wadwenchi wo betumi adibi ato wono mo region bi a wo se wahankasa wahu nipa a eyi woti megina bi kwodi Ashanti region a ene chemankoka ene chemankokofu ejina mu denden e wo hono mo ya ye hwe se hwan ene betimi edi amanyoku nanim because chairman wuntumi di answer na sa akwoto nsemu ebeba kora no wa yena dwen se wo muvu aba national wo muvu aba national dadantie se ba bi akwoto no enya de se ye hwe animu se ono kora de obeba mu bio eti mpanimfo no a ene wo wo mu no ena ye hwe se obi a kwa gusa abronye eda su jinam bono region omu nyina omu a ayo madwen se ye besa jina mu a ye beko na Thomas Doche de ye ode abos ye biwai we se kikikiki we nyina coming 2028 MPP amanyoku emfa ho ni nipa ombe yi no me de nim ne se enye ye ma won omu da omu pa omu nyi hwan na ewo mu a ne se nkuni fimpinu ene adionu enwotwe nkunim die beba ma ye no o se nya de se wo nu mu eka ho ebi Lydia J so de ye ode aba o se bi wan me chia manwumre yi na unim enya MPP nko se ye NDC se ye MPP amanyoku no the political parties ni nyina ade ba ko e ma omulu su ntententententem so eye sa we nipa eso bribia sa na omo eye no enei NDC fo be wi omu de wo bete ho asem ne MPP fo eye the same thing ene omo so ebeye eti se MPP fo ne besua bibia frimu a megidi ye se enke beboa wo papa na me kan se omo tu wi a ene ebehu if se ye ti oman mi yateda se ebitumi ka se media mintumi ni wei enye dwuma media mintumi ni wei enye dwuma eti se uni pakro nim se untimi ni obi nya dwuma de anka wo ba na se ni ewunu anu mu se wa anka sa wo yene no mo na ani o maba ohu omude se eja ubetimi ni o ma aye dwuma na emum se party nu mu no nipa no obi afri ni fie ba obi afri ni constituency ba obi ade ni suban ba na utumi ka se media mintumi ni wei enya dwuma ani ebe wi ase na omo abetimi ani omo aye adwuma no ebi kura nipa wunim so se nipa we die wota machi pe nipa we die oyemi nipa ne wugidi se oyo nipa no ebi anu wanunu ase dadadada ya oye ho hwe kura enye ye eti akukuduru a obi te se chairman Jeff Nadu se wodi gina mu ono ba bi anu ogina join elections ne omo ye ye presidential one ye nyina ye hu ba bi anu ogina yenyina ye hu ba bi anu ogina nti ono